0: Wow. Stisă în stolple, cupolini.
1: De că te-ai bestit și italian zgovor, e bine, tu-ți băl sex, eu își dau, nu își dau.
2: Берите топлот на черпанки. Инклиматски направи кливец за попълно клима у сакъм литнам часу. С нишни рачуни и нобилица топле воде. Кливет. Сливет минус хоум пика си.
3: Занимиво да му е било при италианщи и набъл секси деянско мини из ресторация. 15 манка до ених. Цукеро. Мормо дате на италианско.